0: Ахти, тоторжо. Качасы бар. Хста бардула десен. Сиде тугар чечелгнер. Нахон царжап гасына. Жео жоқ па сиби па. Сидасо.
1: Марзота! Марзота! Хачын гомбо. Десер лон чече шуманган. Не дон кирсе камен донлуп че зонхонла. Денден шир тон.
0: А. Хаде ток кесер зонхонла кисо. Та.
1: Ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-ho-ta-ce-sa-ta-
0: Tarta Mansola, Chexam, Chabereva, Cheva, Mazel, the excellent Jonki Chan Jap Church agent, Nerdon, Cassation, Tinong Chigri. Hurry up! Concaiman Dolong Gazon, Honakiwanism. Mon Chichi Shoyam Pinjomo Timat, Tata Shopaji Vichun Chenjent, Nedon La Yun Tangri, Ni Hon Sang Yerong. Мигнана ти чумрия. Кэсику татар деселу че киркилатане. Кавин долуина пэрцэ жонжэдик. Напчи короане до апрона. Хане до намэгдэ колагмжэрия. Нэрдон жао кэшпанэзон. Нэрдон го ёцалана хонцунг. Йенна Kasi ko tarta me par matang na. Nag jadong